Det var Bagasje og deres hovedvokalist Per-Åke Lindholm som sang sangen om Pepino her i Forsvingende. Så skal vi til Danmark i neste melodi. Hører en kar som heter Henrik Andersen. Han er ute med en ny singel nå, som er skrevet av Henrik selv i samarbeid med Susanne Munksgaard. Det er Susanne som har skrevet teksten, og så er det Henrik selv som har laget melodien. Dette er en sang som heter Dans med meg. Unnskyld, Dans med meg mot morgengry, Henrik Andersen.

Tre plater fra 50-tallet har jeg plukket fram I dag også. Alle sammen fra 1958. Jeg starter med The Everly Brothers. All I Have to Do Is Dream.

Det er ikke bare det at Simon Kleiveland tydeligvis har litt greie på bil. Den sangen han synger her, det om en Volvo 240-93 som han eier selv. Og da må man vel kunne si at han vet hva han driver med. Jeg skal fortsette med plater som fra 2024. Det var det denne Volvo 240-en var, den til Simon Kleiveland. Luke Combs, han har en plate som heter Remember Him That Way.

Så hopper de, så danser de, så traller de en stund. Til musefaren sier det er best vi tar en blund. Og ungene de legger seg mens pappa holder vakt. Men

0: Og ikke på hjemmebane, er det der du er? Er det bare på
1: Ja, det mange, mange som kommer og ser på, så at jeg klarer å glemme noe, det utrolig godt.
2: Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på! Russ opp! Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på!

en fancy grill, den like stor som en middelsbil. Har alt som en grill kan ha, pluss mer til. Og med et fortelt stort som et samfunnshus, med plattform, plen og asfalt og grus, som en laftasjigal i ekte telemarkstil. Han startet med en kombicamp og levde kun for drømmen, og med vogn på fire hjul, ikke alt for trang.